0: down for them.
1: Eti atinose. Na ye behwe. Se buja ye begi ju woni kakra wadi azie. Ya bo nwum de. Ansana ya fe ye be ma okasa de na fe ya.

Enti ya tinase ebrei yebra yebe debate wonitia se du fie de bia de ya tinase se no na jose ye debate ngwa Enti je bia no na ye sase ya bu se peni tinase o hwese wadi ye ku Facebook no so afi jumadie no se de ye be ku bia no jira ne so no hwetutu ni menyina no.